pacuan buledek tika saeng kena tika pon raja cek ngal bengal tikana.